Propada još jedna noć. Mjesec mlad je pust i sam. Dao bi sve na svijetu, sve, samo da sam pored nje. A dao bi sve na svijetu, sve, samo

Najbolje letnje osveženje. Plus Radio. Something curious about this broadcast.